0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, još to sam kontenat onako kada najde ništa drugačije, ništa posebno, ništa čo ne morate čuti. Svaki dan ni svuderi. U 1963. litu smo danas, ali prvo svega da vam poželim dobro jutro. Na tanko je debelo zakantačenan Mate Pernić, Staruja i Rudolf Gržentić, Župan, Krkuž i Stanica Roć. Lepo, homo doma.

0: 6.20 i ovaj rock and roll ujutro nas je doslovno podigao, rascijepao, rastegnuo, jednostavno Celine Dion i njen band jednostavno su nas raspametili. Dobro jutro, Matija.
1: Dobro jutro, Walter. Ja nisam mislio doći danas, ali kad sam čuo Celine Dion sam pohitao.
0: Pohitao si, znači malo smo čekali da se samo malo da ti se puls spusti da možeš ovoga doći k sebi da ne pušeš u mikrofonu u 6.20. Tako je, da, evo. Celine Dion, My Heart Will Go On, još nešto trebamo reći, neku rimu na on, ali sjetit ćemo se, svakako vezano za isto tako uspješnu, ne samo pjesmu, nego i film Titanic iz 97. Ostao je u kolektivnoj memoriji i pop kulturi. Dobro jutro, naravno, prije svega isto i vama, drage slušateljice i slušatelji, za sve vas koji nas u ovu subotu tako rano čujete i slušate, pijete možda kafe, možda ste na putu nekom, onako sjeli ste u auto, možda imate neki rođendan, možda ko zna što vas je dovelo do toga da ste budni u ovo jutarnju šihtu, zapravo koja je počela, do 12 sati će trajati, a u toj jutarnjoj šihti s vama će biti Eddie Koller u režiji, glazbu bira Nikola Milat, a s vama iza mikrofona su Matija i Walter. Što još za reći za ovaj početak? Pa znaš ono kad kaže iza kraj, ali ne mi, a mi iza početak, što ćemo još spomenuti? Ma ništa, evo, neka zadnji taktovi My Heart Will Go On odrade svoje, čujemo se.
1: Znači, cijelu najavu pokušavam povezati današnji datum ili 6.20 sa Titanicom i sad sam izvrtio sve moguće.
0: I
1: nađem da je Karpatija došla do Titanica u 6.20 ujutro, prvi brod koji ih je pronašao. Evo kako je, sve ima svoje zašto i zato.
0: Ja mislim da mi nakon ove rečenice možemo slobodno staviti slušalice o klin i odjavite misiju. Evo, hvala ti, Matija. Onako, tiho, ali na kraju, bam! Tako da, čujemo se uskoro. Evo, dobro jutro.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Peškarija i Merkata, na poljani Mate Balota, drugi Mate, Matija, čujemo li se?
2: Čujemo se.
1: Eto ga. Kakva je situacija?
2: Što se tiče naše zelene tržnice, ima ljudi, popunjeno je, dosta je živahno, osim one uobičajene ponude, dosta dominiraju trešnje, čerišnje.
1: Došle su čerišnje, da.
2: I to ih je jako puno. Tako da, ako nemate susjeda kojem možete krast, uvijek možete doći ovdje. Po čerišnje.
1: Ali teško da će se moći ukrast na tržnici, ali dobro. Kizna.
2: Kažem, ako nema. Susjeda kojem možete krast. Od 5 do 8 eura se kreću.
1: Ali to je ona košarica pola kile ili?
2: Ne, baš po kili. Po kili.
1: Ima li jagoda? To je sad ovo crveno.
2: Ima još nešto sitno, ima. Uh-huh. Ali uglavnom su čerišnje sa te koje crvene.
1: Bilo je toliko vode, kao što smo govorili za šparuge, tako da su nikle, znači ponuda je dosta visoka i točno da odmah si krenuo s njima, s obzirom da je to neka možda i aktualnost, pa možda i novost, tako da, evo, da, čerišnje.
2: Sezonsko voće.
1: Što još?
2: Da, inače, onako, dosta je sve još uvijek opiturano od norijade, gledam, puna strašna, boje sve i svakakve. Tako da ne vidiš šta je voće, šta povrće, a šta su njoki od maturanaka.
1: Njoki.
2: Baš su njoki, onako od brašna.
1: Da, već su se učinili, bi mu rekli. Da. Dobro.
2: A peškarija, bome, sušta suprotnost, bi se rekla. Prazno, tek ja mislim 3 ili 4 prodajna mjesta da su otvorena. Mhm. Uh-huh. I uz mene su bila još 2 čovjeka unutra koja isto nisu znali šta bi ni di bi.
1: Da.
2: Onako, možda... ima pedoća, ima onako klasičnih orada i prancina. Primite sam kadel da je dostupan po 13 eura. Uh-huh. I to je to.
1: A dobro, evo još je malo i rano, ali svakako evo nek se ljudi prošeću. A recimo, što je sa srdelama?
2: Nema. Ništa.
1: Možda jer je i vodostaj, da. Čuj mene, vodostaj, lovostaj. Vodostaj je nešto drugo. Da, evo, to je to, više manje. Osvijestio si u 8 sati i 20 minuta. Sigurno iza 9 će malo to isto zaživjeti. Za popit kafe, poji na tržnicu, na našu pulsku tržnicu. Hvala ti, Matija, za sada. Ako imaš još nešto za dodati ili završne misli.
2: Toliko od mene.
1: Toliko od tebe. Dobro, hvala, vidimo se, čujemo se uskoro.
2: Pozdrav.
0: Na poljani Mate Balota,
3: s peškarije i Markata.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Eko nas u Radio Tržnicu smo dospjeli, Valter.
3: Da, da.
2: Jesi tu?
3: Tu sam. Dobro. Evo, našiljio sam prste jagodične kosti, sve pronti za pisat. Slušaj, ovo. Evo ga, da škvrcam prste. Tako da možemo krenuti. Možeš ti s mailovima.
2: Slušaj, ja sad kad stavim naočale. Slušaj.
3: Slušam.
2: Si čuo?
3: Odlično sam čuo.
2: Ok.
3: Ajde.
2: A kako ću ja tek sad čuti s naočalama?
3: To je najbolje.
2: Idemo odmah z mailovima. Mailove možete slati kao i uvijek na Radio Trznica, pa onda onaj monkeyhrt.hr.
3: Tako je, a pozivi?
2: Na 052 210 810.
3: Tako da je sporo da ljudi zapamte. Ali krenimo dinamično s mailovima. Ima ih, uvijek ih ima.
2: Možete zvati, dakle, taj broj za ostaviti oglas, ili možete zvati jedan drugi broj ako želite kupiti usisavač na paru i dubinsko. Nalazi se na Verudi u Puli na broj 052 219 181. Dakle, usisavač na paru i dubinsko. Osim toga, prodaje se rabljena prskalica za traktor od 200 litara na telefon 099-590-6587. Idemo odmah na poziv, jer pošto nemamo mailova još uvijek toliko da...
3: Mm-hmm. Dobro, pa onda sublimiraj, netko je već nazvao. Halo.
4: Halo, dobar dan.
3: I vama.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
4: Ma, ja prodajem njega Golfa 6.
3: Golf 6.
4: Golf 6, 2010. Registriran do maja mjeseca drugega leta.
3: O, cijelo lito.
4: Cijelo lito, ja. I prodajen je u kosilicu, biće ješe, benzina, Akme motor, 14 konje.
3: Samo trenutak, znači, ja. 2027. pet mjesec. Recite mi, znači, biće ješe.
4: Biće ješe, ja, kosilica, benzina,
3: uh-huh.
4: Akme motor, 14 konja.
3: O, to je malo jača.
4: 14, malo jača, ja.
3: 14
4: na 3 kola.
3: Rekli ste dizel?
4: Ne, benzina.
3: Benzinac, pardon.
4: Benzina.
3: Ok,
4: benzina.
3: Zapisano, recite broj.
4: 091.
3: Da.
4: 762. 16.
3: Da.
4: 46.
3: 46, zapisano.
4: Hvala lipa.
3: Hvala vama. Halo.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Ovako, ja poklanjam jedan frižider, gorenje, mali, ali ima gore mali zamrzivač.
3: Mm-hmm.
5: To poklanjam. Dva kreveta, 80 puta 200, 2 metra. To se poklanja. I imam jedan frižider, onaj kandi, dole ima tri one ladice, to prodajem za jedno, evo, 100 eura.
3: Ok, ajmo ovako, sad mi kažete, znači poklanjate jedan frižider manji, jel
5: manji,
3: tako? Manji sa, sa zamrzivačem.
5: Tako je, da.
3: I onda ćemo samo da nam bude lijepo pregledno.
5: Može staviti onda isto dva kreveta se poklanjaju 80 puta 2.
3: Samo trenutak, ovaj drugi, da? Frižider. Sam
5: je frižider je kandi.
3: Drugi je, znači, da? Frižider za 100 eura.
5: Ma da, mm-hmm. Da, isto je u radi i sve.
3: Super.
5: Ima 2-3 godine možda. Okay. Tako.
3: Napisat ću 100 eura i onda...
5: Da.
3: Krevet?
5: Kreveti su dva kreveta 80 puta 2 metra.
3: Mm-hmm.
5: To i dva madraca za, evo, 50 eura za ta dva kreveta.
3: Mm-hmm.
5: Evo, 50 eura za oba dva madraca. Na broj telefona?
3: Da.
5: 098.
3: Da.
5: 912.
3: Može.
5: 2512.
3: 2512, super.
5: Da, može, eto. Hvala. Da,
3: sad imam sve kako rabi. Sretno. Idemo dalje, još koji poziv, još dva recimo, ajde ćemo u četiri. Halo.
2: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Recite.
6: Imam male breke, mali vrsta, kao da reče. Imaju do 10 kila, do 10 kila resu veliki.
3: Manji si.
6: Bi poklonio, proda kako mora, i bi kupio jedan kangur, ili...
3: Klokana bi te kupili. Prodajete breke, a kupujete klokane. To je Renault Kangoo.
6: Renault Kangoo ili Belingo, ili uglavnom tako nešto za malo šovdje, za kampanju, ne treba ni tabele, ni registracije, ništa, samo broj telefona moj.
3: Može.
6: 098.
3: Da.
6: 1. 333.
3: Da.
6: 130.
3: Zapisano.
6: Ako dojde kip prije četvrtka sa manju višnjanu, ću biti tamo sporeti breke.
3: Eko.
6: Aj, pozdravljam.
3: Imate full opremu. Pozdrav.
6: Da, hvala Bog.
3: Ok, idemo dalje, halo.
0: Halo, dobar dan. Prodaje se pluk ili ti vrganj po istrijanski, dvobrazni za Tomo Vinkovića ili za Paškvali.
3: Za Paškvalin.
0: Da. Uh-huh. I još nešto, prodaje se kuća u Kašteliru, u nizu odvojena sa velikim zidom i sve je namješteno samo da one svoje stvari, robu i to.
3: Uh-huh.
0: I to ide preko agencije koje će vas spojiti moj muž.
3: Eko.
0: I to je 098.
3: Da.
0: 224.
3: Uh-huh.
0: 240.
3: Zapisano, šinjora.
0: Ugodan dan.
3: I vama svako ja. Dobro. Ok, možemo sad na mailove.
2: Kako da ja tebi kažem ne? Idemo mi na mailove, riješili smo usisavač i rabljenu prskalicu, a sada smo na Citroen Berlingo koji se prodaje sa kabinom. Godište proizvodnje je 2012. Auto je u dobrom stanju, nazvati na broj 098-193-8269. Dakle, to vam je broj za Citroen Berlingo. A nama se nakon dužeg vremena javio gospodin Božo.
3: Ajde.
2: Koji ima više harmonika koje prodaje. Hohner Favorit 96 basova, Hohner Lucia 96 basova, da zatim italijanska Arpeggio sa 60 basova, Student 72 basa, ne, 4 Hohner Student 72 basa, Hohnika 48 basova, Loib 40 basova. Sve harmonike su dostupne u Puli sa koferima i sa remenovima, ispravne i super stanje. Osim toga, cirkular za finu obradu drveta 220 V sa priključkom na usisivač, rezač pločica i manjeg kamena 220 V i sa vodom, nosač za dva bicikla montira se na auto kuku, komplet sa rasvjetom i utikačem za rasvjetu. Nadzorne kamere Digitus zbog mijenjanja sistema ispravne su.
3: Uh-huh.
2: Dvije rabljene klime, također ispravne i profesionalno demontirane, dakle nije čupano sa zida, već to pic-pic bi se rekao.
3: Da.
2: Sve gore navedene stvari odmah su dostupne u Puli na broj. Imate dva broja. Ili 052-511-017 ili 0049-172-944-602. Na taj broj je uvijek dostupan. Onda prodaju se i kokoši nesilice, spremne su za nešenje i uz njih gajbe za uzgoj koka nesilica da vam se ne rastrče posuda. 091-250-2556. Prodaje se Renault Scenic, još jedan, 2005. godište, vožen je na području Pule, dizel 1.5 DCI, registracija istekla, povoljno se prodaje, a broj je 097-738-5977.
3: Idemo dalje, halo.
1: Halo.
3: Izvolite.
1: Dobar dan.
3: I vama.
1: Ja prodajem dva auta.
3: Recite.
1: Povoljno se čuvano. Jedan Ford Focus.
3: Uh-huh.
1: 1.6 dizel 2009. Uh-huh. Registriran, super stanje, sve dela, dva seta guma. I jedan Hyundai Tucson 1.7 dizel 2018. godište. Nove gume, registriran do...
3: Samo trenutak, znači koje godište?
1: 2018.
3: Aha, znači, a Focus je 2009.
1: Da.
3: Ok, znači 2017. Hyundai Tucson, što još o njemu?
1: Registriran no, do drugog mjeseca druge godine, sve četiri nove gume, plus četiri aluminijske felge, još rezerve.
3: Aha.
1: Na telefon 099.
3: Da.
1: 673.
3: 673.
1: 8403.
3: 8403, zapisano.
1: Hvala lipo, Bog.
3: I vama. Halo.
7: Halo, dobar dan.
3: I vama.
2: Dobar dan.
3: Recite.
7: Prodajem jednu invalirku.
3: Uh-huh.
7: Kocke bale dela. U super odličnom stanju. I prodajem dvobrazne plugove koji se zakače za Fergusona, za traktor bilo koji.
3: Mhm. Uh-huh.
7: I bijelo vino, još malo, i rakija.
3: Evo, samo da napišem, dvobrazni plug. Imate ih više?
7: ne samo taj.
3: Dvobrazni plug, znači jednina.
7: Da.
3: Dobro, i kažete, crno ste prodali, imate da. Bijelo, vino i rakiju.
7: Bijelo i rakiju, da, još malo.
3: Recite broj.
7: 098.
3: Da.
7: 535.
3: 535.
7: 524.
3: 524, eko.
7: Okay. Hvala lijepa i pozdrav.
3: I vama pozdrav. Lijep pozdrav, sritno. Halo.
8: Dobar dan.
3: Recite.
8: Dobar dan. Prodaju se rotograblje.
3: Rotograblje.
8: Marke Deitz Far.
3: Mhm. 091.
8: 504.
3: 504.
8: 5620.
3: 5620. Zapisano.
8: Hvala.
3: Halo. Pozdrav, halo.
9: Halo.
3: Recite.
9: Prodajem dvije stvari. Prvo, prodajem jednu particelu, selo Belavići, spremna za gradnju, u 2 km od mora, sve sve ima, i priključke, i doprinose, i kablove, i optički kabel, i cestu, i struju, i vodu, sve sve spremna za gradnju odmah.
3: Okay.
9: I drugo, prodajem jedan bojler, plinski, veoma povoljno, vanjski, 24 kW.
3: Prodaje vanjske plinske kog bojlera u Puli.
9: Da, da.
3: U Puli, tako da to je to zapisano. Recite
9: na
3: broj.
9: Na telefonu 099-732-1933.
3: Sam se pogubio, 099-732-1933. Zapisano. Rećete mi
9: Kuraja,
3: samo moj
9: Radio Tržnica.
3: Hvala. Jedan kuriozitet, moj Belavići, kad je to selo?
9: Ja, Belavići, to je iznad Rakljana.
3: A, na unikaj.
9: Gdje su Belavići, istočna obala, isto je najljepši dio Hrvatske.
3: Nego
9: čao. Apsolutno.
3: I šire, i šire.
9: Iznad Uvale Blaz, Uvala Blaz, iznad Raklja.
3: Može,
9: čudeco je. Odmah spremno za gradnju, čak su tu izvođači, se more delati zajedno, i ima malo šoldi. Da.
3: Eko, dobro. Super, Pore. Hvala lijepo.
9: Kuraja, zahvaljujem.
3: Također, lijep pozdrav. Idemo još jedan mail, pa, odnosno poziv pa mailovi. Halo.
10: Halo, dobar dan.
3: Izvolite, dobar dan.
10: Jednog jarca bimo prodali francuska alpina vrste. Star 2 godine. Može za daljni uzgoj ili za meso.
3: Uh-huh.
10: Na broj 091.
3: Da.
10: 911.
3: Da.
10: 8183.
3: 8183. Eko.
10: Lijep pozdrav, hvala.
3: Hvala, pozdrav. Izvoli Matija.
2: Prodaje se u Fažani dvosobni stan. Odlična pozicija na mobitel 097-684-3485. Dakle, 097-684-3485 za dvosobni stan u Fažani. Zatim imamo prodaje se sat za ormar njemačke marke Kisle, ako sam dobro pročitao, 30. godina prošlog stoljeća. Očuvan, lijepog izgleda i zvuka, cijena je 300 eura. Satelitska antena većeg formata u ispravnom stanju, za to se traži 50 eura. Stop lampa lijeve strane automobila marke Mercedes Vaneo 1.9 kubika od 2005. godine, 100 eura za to. I videoprojektor 8 mm njemačke marke smješten u zaštitnoj kutiji, za njega gospodin pita 50 eura. A brojevi kontakta su vam ili 091-720-5375 ili 052, sada samo malo da ne pročitam krivo sedmice, pazite sad ovo, 052-777-705.
3: Jako puno sedmica.
2: Dakle, 4 puta vam ide sedmica, George Best, Cristiano Ronaldo, David Beckham.
3: I Matija Ljuba.
2: I Erik Antona.
3: Erik.
2: I trenutno posljednji mail, se prodaje dnevna soba ormari iz 60. godina za 100 eura, spavača soba iz 70. za 200 eura i kuhinski elementi, ne piše iz kojeg godišta, za 100 eura.
3: Dobro.
2: 098-991-4487, da pogledam da li je nešto novo, je, došlo je nešto novo, evo još to ću prvo.
3: Može, super.
2: Ovo se tebe tiče.
3: Mada.
2: Tako je, jer se prodaju trake za kontrolu šećera u krvi. Glukokard S. A ti stalno ponavljaš da ti je pao šećer.
3: Da.
2: Tako da si možeš sa trakama ga iskontrolirati.
3: Može.
2: Prije nego padne ga uhvatiš s trakama.
3: S trakama.
2: Dakle, trake za kontrolu šećera u krvi Glukokard S. Originalno pakiranje, 50 komada, više paketa se prodaje u pola cijene u Puli. 091 205 7570. A sada, nakon toga, šećer nije na kraju, nego je u sredini, jer smo tamo na pola radio tržnice, Valter.
3: Negdje, razina 3. Halo.
11: Halo, dobar dan.
3: I vama.
11: Ja vas molim, imala bi 2 ili 3 oglasa, ako imate
3: Može.
11: Toliko vremena. Hvala.
3: Da, izvolite.
11: Hvala. Imamo na prodaju 2 građevinska zemljišta. Smještena su na atraktivnoj lokaciji u mirnom naselju Sošići, udaljeno svega 10 km od Rovinja. Zemljišta su dostupna za kupnju kao cjelina ili može se odvojeno. Uh-huh. Jedna parcela ima 730 četvornih i druga 940. Uh-huh. Metara, ova zemljišta imaju pristup direktno sa asfaltiranog puta. Zatim ograđena su suhozidom, jedan dio je čvrsta gradnja, to je moja djedovina. Uh-huh. Zemljišta sadrži portun, ulaz, špinu i vodu. Imamo optički kabel, samo ga treba sprovesti. Dakle, spremno je za gradnju. Na parceli su posađene razne voćke, smokve, jabuke, dunje, orah, visoki borovi, stari 75 uh-huh. godina, koji u ljetnim mjesecima čine idealan friški, lipi zrak i hlad. Uglavnom, infrastruktura je, povezanost je sa Rovinjom, sa Pulom, Trstom i tako. Sve je čisto, vlasništvo 1/1. Jedna lijepa investicija za gradnju obiteljske kuće ili za odmor na jednoj mirnoj lokaciji. Da.
3: Dobro.
11: Samo ptice vas bude. I drugi oglas na isti broj telefona koji ću sada reći. Imamo jedno staro ogledalo, starinsko, iz Venecije i ispod je jedna konzola sa 3 ukrasne nogice za telefon, za torbice, ključeve.
3: Možemo to nazvati komoda. Stare komode sa ogledalom.
11: Ne, odvojeno je. Ogledalo je, da, to je nikomo. Mm-hmm.
3: Okay.
11: To je za predsoblje. Recimo da je veliko malo više od 1,5 metra sa 2 metra, tako ogroman je. Malo je zasjenjen, vidi se da ima godine, ima 130 godina.
3: Zapisano.
11: I to prodajem, da, za 1000 eura. A ako se nekoga zanima, možda i još je nešto ostalo. Uh-huh. Eto, to je sve u Sošići, Brajkovići. Moj broj telefona je 098-211-888.
3: Zapisano, šinjora.
11: Puno vam hvala.
3: I vama. Dan. Sretno.
11: Hvala.
3: Pozdrav, idemo dalje. Halo.
12: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan. Recite.
12: Halo. Halo.
3: Na vezi ste, izvolite.
12: Aha, molim vas, onaj broj od onog gospodina iz Višnjana koji traži Berlingo. Jedan stari Berlingo.
3: Da, 098.
12: 98.
3: 1.
12: Da.
3: 333.
12: Aha.
3: 130.
12: 130. 098-133-130.
3: I još jedna trojka, znači 098-133-130.
12: Aha, dobro je. Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
3: I vama,
12: hvala.
3: Pozdrav, čao.
12: Bo.
3: Idemo dalje, halo.
13: Dobar dan.
3: Dobar dan.
13: Ja bi imao za prodati prikolicu za Tomo Vinković. I imam jednobrazni plug isto za Tomo Vinković.
3: Uh-huh.
13: I imam one matikice isto za Tomo Vinković.
3: Matikice?
13: Da, to je ona, uh-huh, ne male matike, 1,20 m od Lakovića.
3: Uh-huh.
13: Na broj?
3: Da.
13: 098.
3: Da.
13: 92. 2-2.
3: Da.
13: 9-3-5.
3: 9-3-5.
13: Hvala lipa i do vidova.
3: Do vidova. Pozdrav, hvala šinjor. Idemo dalje, halo.
14: Dobar dan.
3: I vama.
14: I to iz Lipe Teple Istre.
3: Ča ne?
14: Da, premo. Triumf motor, pa ću sve povidat u njemu.
3: Motor?
14: Triumf. Triumf motor. Motocikl,
3: da.
14: Bravo. Ulike razne starosti za presadi.
3: Uh-huh.
14: Aparat da varit na žicu, 500 ampera trofazni. U jako dobre stanju, u kojemu kuri.
3: Uh-huh.
14: Jedan kanuća stanusačima. za crvenu zastavu, puška.
3: Uh-huh.
14: Mora biti 857, 757, nema veze. I onda ima njenu konstrukciju, kokemu kuri za vozit breka izvan, tamo izvan, za Suzuki Jimny.
3: Uh-huh.
14: Bolje bi bila jedna Dacia Duster crna, kubiki istrija 4x4, je prodaje radi kulora, benzinac u odličnom stanju, sve je ko novo.
3: Ali vama se ne pjaža crna.
14: Eto, eto, vi znate sve već. I jedan trator Rakovica, original, 60 konji, na 091 431
3: 62. Zapisano, eko.
14: Da. Hvala vam lipa, dragi moji.
3: I hvala vama.
2: I vama.
14: Ćao.
3: Pozdrav. Ćao. Eko, i to smo. Idemo još jedan poziv, pa ako je došao koji mail. Halo.
15: Može, može, jedva. Poštovanje, kako ste, momci?
3: Ma je, onas. Mi uvijek tu jedan blizu drugoga, a tako daleko.
15: Nemojte previše blizu.
3: Da. A vi, da, kako je?
15: Pa evo, radno, pomažem Slovencima, sele se iz Peroja, pa im rušimo kućice.
2: Jel svi Slovenci ili samo neki određeni?
15: Pa oni koji su bili ljeni nisu ništa zidali, nego samo stavili tako.
3: Ajde, kin ima dela si ga najde.
15: Da. Eko. Kaj munje i na pešti nađe posla. I na svadbi.
2: Peroja, ne zločinac.
3: Dobro, slušamo.
15: E, ovako, prošlu subotu nisam vas mogao dobiti. Kratko traje emisija.
3: Dobro.
15: A sada evo jedva sam probušio vezu do
3: vas. Eto, nekako smo uspjeli.
15: Imam neku vezu sa satelitima, inače ne bi mogao dobiti vas.
3: Da.
15: E, ovako, imam za poklon štapove i štake za hodanje.
3: Uh-huh.
15: I imam pokretno mobilni WC. Ono, ako vas to gura, možete se sve usput sve odraditi, odbaviti. Uh-huh. Jako ugodan, komotan.
3: Dobro.
15: I neću puno ništa, stajski gnoj imam za prodat, ovci i kravlji. Uh-huh. Na sičeve, na kante, na kile, na grame, kako hoće.
3: Dajte mi 2 grama stajskog gnoja.
15: Može, 2 grama, ja, pa može.
3: Da, 2 grama. Dobro.
15: Zašto ne, još neke stvari idu na grame.
3: Da.
15: I ovoga, kako se je, kuker, pašta kuker imam za prodat. Nov, neraspakiran u kartonu.
2: Za kuhanje pašte.
3: Okay.
15: Ovo je 3-1, u istoj vodi 3 vrste pašte. Cijela familija ruča, a niko ne jede istu paštu.
2: To je.
3: Odlično, odlično.
15: Evo, to bi prodao, znači, evo, to ću odmah reći 100 eurića, a puno je skup. I 25 litarski, da to kažem. I ovo pomoć ljudima se riješi s tije vrsta škalata oko njih, oko sebe, gdje se okrenu i tako.
3: Može.
15: To je to.
3: Na broj 098
15: 098 22 44 07. Lijep pozdrav vama i nadam se da ćemo se još u subotu sljedeću čuti.
3: Nego
15: ako bude imao sreće.
3: Da, lijep pozdrav, hvala. Sretno u Peroja.
15: Sretno u Peroju sa Slovencima.
3: Eto. Ajde. Znaš da oni kažu Peroj?
2: Peroj
3: kažu, to je crnogorska kultura. Halo.
16: Halo.
3: Dobar dan.
16: Dobar dan.
3: Reci.
16: Ovako, prodaje se malčer.
3: Koga?
16: 140 širine na ruci.
3: Nisam shvatio što prodajete.
16: Malčer.
3: A malčer, dobro.
16: Na ruci. I 140 širine. To je jača konstrukcija. Ko mu treba, to zna. Stavio se nič. 098.
3: Da.
16: 925. 6-3, 6-5. Sve ostale od ovoga.
3: Može, zapisano.
16: Lijepi pozdrav.
3: I vama. Lijep pozdrav. Malo mailova imamo.
2: 2 maila imam.
3: E, super. Ajde.
2: Jedan gdje se prodaje 16 sola 4 Ratka Pespark očuvane za 20 eura. Njih se moglo vidjeti u onaj TV seriji Ponos Ratka Pajevih, ako ste gledali.
3: Da.
2: 091-205-7570.
3: Dobro.
2: A osim Ratkapa ima i 4 komada Dunlop Sport Response 235-55-18. Dimenzije DOT 12-24 prešle su cirka 6 do 7 tisuća km, dakle riječ je o gumama.
3: Mm-hmm.
2: Za 100 eura ukupno se prodaju, u Puli su, na mobitel 091-205-7570, dakle isti broj kao i za Ratkape. I evo još jedan mail je upravo uletio pa da ga odmah pročitamo. Dakle, broj je uvijek isti, 091-205-7570,

Evo, ukoliko vas zanima prije Jakova Jozinovića što je sviralo, bila je to pjesma Halo Halo koju su naši kolege radijaši napisali, ulazbili, otpjevali povodom proslave velike 100. obljetnice Hrvatskog radija, a Radio Pula predstavljali su tko drugi nego Bruno Krajcar i Nikola Milat. A sada nam u naših top 12 svira nezaobilazni ovih dana Jakov Jozinović sa svojim singlom Ja volim. Eto, rasprodao je ne znam koju arenu po redu trenutno. Mislim da je Beogradska arena, tako je, neki dan je Beogradsku arenu rasprodao u par sati, a za karte je čekalo 44 000 ljudi.

0: To je stari vic.
1: Alo, alo, ula, ula, ovdje je radio Pula. Sjeles, pija me čujete? Alo.
2: Alo.
1: E pa javite.
2: Ma, čekam da ti završiš pjevati. Ćao, Bedo.
1: Ćao. Idemo
2: še. Evo još jedna subota današka, čo moj, već skoro kraj maja, vidiš ti to? 23. maj. Te parti, još malo je, ko ti pola godine smo već odgurali.
1: Došla je iznenada.
2: Iznenada. Dragi naši slušalci, kako i svaku subotu, lipo vas pozdravimo, zvero.
1: Da, vero.
2: Tanti saluti, svi našim koji nas slušaju, koji imaju pacijence još da nas slušaju, a znam da ima takovih jer... Znam, znaš.
1: Da.
2: A anketa je pokazala.
1: Anketa?
2: Da.
1: Kider anketa.
2: Ja. Insomma, šalim se. Eto, tako lijepi pozdrav i svi skupa da se provedemo ovih 20 minuta. Imam puno lipih stvari.
1: Odlično.
2: A između lipih stvari, da. Šta?
1: Bimo rekli, imate puno grdih stvari, a između...
2: Lipih.
1: Ne, a između nema lipih.
2: Ja, slušaj, se ti filozofiraš, bejma reda. Stvarno, lipa stvar je da nam je pisao naš Don Filippo.
1: E, viva Don Filippo.
2: Perché mi se para da će nam se sviđati ovo pismo, penzići. Dakle. Slušajte dobro, ja sam to pročitala, mega pjazista.
1: Te, vega Piazzetto,
2: Piazzetto, jako mi se do...
1: questa lettera del signor Don Filippo.
2: Ajde da kažemo.
1: Da, idemo.
2: Carissimi signora Spia e bel moretto, Io sieda settimana passata na mie upuli u ovemu EU manicomio.
1: Tako je.
2: Ste capili?
1: Da, EU manicomio.
2: Tako je. Va chemu svi mi živimo.
1: Da.
2: I dobro bi bilo da segniamo u naše memorije,
1: da.
2: Par stvari lipih, da. I grdih koje ne bi se smjele pozabiti.
1: A kapim, znači neke stvari da vero se zapamte, da. Bi rekli.
2: Tako, da ne počnem odmah sa grdim storijama, mislim da bi trebala informirati naše pučanstvo, da se je ove šetimane...
1: Da.
2: Slušaj dobro, Belmoreto, važno je to.
1: Dobro, slušam.
2: Ne, ove šetimane desi...
1: Slušam, se raspija.
2: Ok. Desila u prostorijama zajednice tehničke kulture.
1: Da.
2: Pula. Mm-hmm. Ma šta nije to nekad bilo tamo u Via Sergia?
1: Da,
2: tehnika.
1: U Prvomajsku.
2: Tako
1: tamo zajedno na početku... Jeste blizu Zlatnih vrata.
2: Tako, tako.
1: Pa tamo kao...
2: Tamo je bija jedan brijač, ja se domislim.
1: Da, bija je velika brijačnica.
2: Brijačnica, ja se nisam tamo brijala, ali sam zapamtila. Demo vam.
1: Demo vam.
2: Idemo dalje, izvinite, Don Filippo, sam prekinula pismo. Deja de hablar ahora, no?
1: Deja de hablar.
2: Por favor. Dakle, ove settimane se desila u prostorijama zajednice tehničke kulture Pula promocija jednega veoma, tu piše lipo veoma, korisnoga...
1: Vrlo, jako veoma.
2: Ja mislim da su to kapili svi.
1: Aha, dobro.
2: Korisnoga libra, jednoga jako korisnoga libra promocija pod nazivom Tehnika gradu. Tehnika gradu, u kojem je autor, naš Puležan, dottor de scienze, dottore, Igor Jovanović, veoma detaljno i sažeto obradio povijest i djelovanje zajednice tehničke kulture Pula od naš postanka 1947. sve do danas.
1: Ecco.
2: Ti ga capì?
1: Che lievo, un bel libro si era spiegato.
2: Cercai.
1: Povijest Pule, ne?
2: Da. U libru su uz podatke o svim zaslužnim osobama za uspješni radove zajednice navedeni i postignuti rezultati i uspjehi sudionika ostvarenih rezultata po svim članicama zajednice tehničke kulture Pula.
1: Aha.
2: Veliki broj starijih Poležana, Da. To smo mi, današnjih penzića, to smo mi, da, nalazi se,
1: to vi, to...
2: mi da, mi ne, ti si mlad, tebe ne brojimo. Allora, veliki broj starijih Puležana, današnjih penzića, nalazi se naveden u ten libru. Jedna osoba među njima, koja je osobno prisustovala na ovoj promociji knjige, je i većini starijih Puležana poznata, gospođa Klaudija Miloti.
1: Ej,
2: Maja je poznam i je pozdravim. Čao, Klaudija.
1: Ja je poznam.
2: Ona je čuvena Puležanka. Profesoresa i sportaša.
1: Bačini
2: ona je glavna bila jevalda, u centar podvodnih aktivnosti. De Soto Aqua, ispod mora. Pula, koja je bila državna reprezentativka. Tu piše, ja ću reći, Jugoslavije. Da mi oprostiš, da mi oprostiš.
1: Meni je lipo uspomenat, jer je spija.
2: Slušaj, šta je je. U orijentacionom ronjenju i peterostruka prvakinja Hrvatske i Jugoslavije, te je bila i nositeljica olimpijske štafete. Izvinite vi, na Brijunio, izvinite vi, pred otvaranjem zimskih olimpijskih igara u Sarajevo, 1984. godine. Šta ti to kažeš?
1: Da, lipo.
2: Da. Nakon prezentacije tih podataka, svi prisutni na promociji knjige su je popratili sa velikim aplauzom.
1: Anke ja si od
2: Bravo, Klaudija Miloti, eko. Na vremenu u kojem mi trenutno živimo, kada mnogi štronci romantika je gotova. Mnogi štronci
1: normalno.
2: Da. Mnogi štronci pokušavaju revidirati našu povijest i dokazati da generacija današnjih umirovljenika nije bila kapaca ništa korisno napraviti za vrijeme svojega života.
1: Ma dobro, to
2: tako je to bilo. Da, ako nije ništa valjalo, znači da njanka mi nismo valjali po ovima danas.
1: Sve je valjalo, nemojmo mučiti. Kako se reče, nemojmo mišati.
2: Dobro, čitam dalje.
1: Da.
2: Dakle, da nismo napravili ništa za svojega života, dokle nas oni prije 36 lita nisu čapali u svoje ruke i napravili nam ordine u kojem sada živimo.
1: Sranje.
2: Propio za to, to ne piše.
1: Ma ne piše, to ja dodajem.
2: Propio za to je potreba da se piše još ovakovih pravih povijesnih knjiga, kao ča je ova na promociji. Perché carta canta. I sada na latinski.
1: Da.
2: I acta sum facta.
1: Molim lijepo. Gdje da vas kapio?
2: Ja to odmah kapim.
1: Da, dobro.
2: Acta. Djelovanje je fakt. Kapiš? Nema tu priče de qua de la, ali šta je bilo, je bilo.
1: Eko.
2: Tako je. I sad idemo dalje. Ove settimane desila se jedna disgrazia poli nas. Sam čitala, sam vidjela, juka mene... Dodam. A on kaže, u centru Pule, usred bilega dana, oko podne, na stanici od kurijere, jedan bandito ladron je napao i opljačkao penzionerki ogrlicu sa vrata. To je bilo u žurnalu. Jednostavno je joj lijepo to frknuo, kako se reći, potegnuo od vrata. Ma, ke škifo, guarda. Po temu se vidi da smo za spravlje postali Europa, jer to je tamo normalno u svakom gradu. Da, bravo, dobro. Imali smo i feštu od maturanata u gradu.
1: Ja to sad nabrajate.
2: Ne, to ja čitam pismo. Aha, a ovo sa ovim napadanjem na ovu penzičku, to nemam niti ja beside. Tako grde da bi rekla šta mislim o tom, o tom banditu, ne? Svi razumimo.
1: Da.
2: Mi pristojni ljudi, lijepo odgojeni, svi razumimo. Škifo veramente.
1: Avanti!
2: Idemo dalje.
1: Da.
2: Imali smo i feštu od maturanata u gradu. Koji oni zovu,
1: kako zovu?
2: Glupo mi je ovo ime, pa...
1: Da, jako glupo.
2: No, Norijada.
1: Da, nema veze.
2: Da, ali za koga ne zna, jer meni je to Barica bila objasnila, znaš, moja prijateljica.
1: Koja?
2: Barica.
1: Da.
2: Ona je znala. No, pošto riječ nor znači lud, onda to Norijada bi bila ludnica.
1: Da.
2: Eko, to je fešta od mladih. Normalni... građani, da. Normalni građani, su trebali stati atenti da ih vesela i neštašna dica ne pituraju
1: da.
2: Ili ih ne okupaju
1: da.
2: Dok hodaju ulicama.
1: Mm-hmm.
2: To je to, ne?
1: Dobro.
2: Progres.
1: Da, progres. Ja.
2: Veliki. Ako se to danas zove festa,
1: kako?
2: Ako se to danas zove fešta, ča je delala ova mularija,
1: da.
2: Onda vero ja više ne kapin,
1: da.
2: A ča je to onda totalni kažin. Sve se preokrenulo, belmo reto.
1: Da, da, okej.
2: Okay. Sve se preokrenulo, pa i tako je to. No. Okej, okay. Penzici, kaže vam Don Filippo, treba se prontati za par dana za proslaviti dan mladosti. 25. maj. A perché?
1: Da.
2: Ovi drugi će slaviti Bleiburg.
1: Aha, aha.
2: I radi tega,
1: da.
2: Radi tega, sam zatražio od umjetne inteligencije.
1: Kako, Don Filippo je...
2: To sve vam Don Filippo govori.
1: Aha, je, konzumira umjetnu inteligenciju.
2: A on lajka, vidiš da svaki put piše.
1: Lajka mu čas, da.
2: E, dragi moj Don Filippo. Idemo dalje.
1: Čemu je rekla umjetna inteligencija?
2: Najprije treba pitati šta je on tražio.
1: Aha, dobro.
2: Don Filippo je tražio od umjetne inteligencije da, kaže, da na mojem kompjuteru da mi da konsiglio.
1: A savje.
2: Ča bi treba poručiti u vezi tega dana mladosti, ne? Pućanstvu, šta bi trebao poručiti u emisiji Sjora Špija. I umjetna inteligencija mu je dala ovakav odgovor.
1: Da.
2: Slušaj ovo.
1: Da.
2: Sretan 25. svibnja, dan mladosti. Ajde. I još je doda.
1: Da.
2: Umjetna inteligencija.
1: Da, da.
2: Godine su samo broj.
1: Aha.
2: A naša mladost je u glavi.
1: Aha.
2: E, a vidiš.
1: Da, očito.
2: To je istina.
1: Samo u glavi.
2: Da. Istina, štafetu više ne nosimo trčeći.
1: Da.
2: Samo eventualno od kauča do frižidera.
1: Nije loše.
2: Ali duh pionira i dalje živi u nama.
1: Eko.
2: I živi lipi.
1: Živi li.
2: Eko. Ženivam se sa rispetom Don Filippo de Parenzo.
1: Grazie Don Filippo.
2: Šta kažeš?
1: Lijepo.
2: Penzici vam se pježalo ovo pismo. Da. Meni jako se pježalo.
1: Tako nježno.
2: Da, da, da, da, da, da. Konkretno i točno.
1: Da.
2: O, bon, sada bimo mogli mi šta da radimo. Koliko imam vremena?
1: Ja, ne, da li ste se vi prontali,
2: kako da ne?
1: Imamo koliko četiri.
2: Ja se uvijek...
1: I meni ne pustite niš da govori.
2: Ma šta, ti, šta ćeš nam ti da govoriš?
1: Da, baš što ću vam ja. Da.
2: Kad sam ja tu? Kada budeš imao emisiju Belmoreto, onda ćeš ti biti glavni.
1: Da.
2: A pošto je emisija, se zove se ona špija, skuža.
1: Skuža, imate
2: šalim se,
1: pravo.
2: Šalim se, Belmoreto, ti si moja,
1: dobro, ja
2: moja desna i lijeva ruka, to svi znaju i nema. Da. Nema tu. Ajde onda...
1: Idemo.
2: Čuj, onda da. Molim te lijepo, komentiraj to. Šta ću ti sada reći.
1: Da.
2: Ta vražja inflacija koja nam... Bila škifo tu, da. Znaš,
1: da,
2: u Saboru je kritizirala oporba da to nije rezultat vanjskih šokova. Jer ovi sada sve opravdavaju energetski šok, rat de qua, rat de la. Da, kao da mi s tim nemamo veze.
1: Da.
2: Pa mi navijamo za sve te ratove, mislim, Hrvatska establishment, kako se to danas reče, vlada navija i to je onda šta se trebamo tu filozofirati.
1: I tako dalje.
2: I onda da je kriva vlada, jer ne dela dobro, tako se je rekla oporba, znaš.
1: Da.
2: A se sjećate li Penzići nekadašnji ministar financija, ki se zove Boris Lalovac.
1: Lalo. Ja se uopće ne sjećam.
2: Ja se sjećam, Boris Lalovac. Je dodao...
1: Da.
2: Pazi, ovo je važno.
1: Aha.
2: Da nadolazića turistička sezona
1: mm-hmm.
2: znači veću potražnju. Čega? Što bi moglo još više povećati cijene. A? Da, mudro, iskapija. Mudro, mudro.
1: To je iskapija niš, a?
2: Pa, zbog veće potražnje
1: da.
2: Mogle bi se povećati cijene. Otkriva Ameriku. Ali čekaj,
1: da.
2: Sada imam na to šta je rekao
1: Ki?
2: Plenki.
1: Aha.
2: Ljubitelj.
1: Da.
2: Plenki je rekao da se ne smije dozvoliti
1: da.
2: da se ne smije dozvoliti povećanje evo tako je rekao. Premijer o turističkoj sezoni kaže,
3: da.
2: Treba paziti da rast cijena usluga ne pridonese inflaciji.
3: Nevjerovatno.
2: A što ti sada ti?
3: Da, kakova je to mudrost?
2: Evo, to je njegova mudrost.
3: Aha.
2: Treba paziti. Ki će paziti, Plenki? Ti ćeš paziti.
3: Da.
2: Vidim ja kako se tu pazi. Sve... Šta ne valja raste,
3: da, i...
2: a šta valja pada. Smo se razumili.
3: Ma da.
2: Bom, bom, bom. A slušaj, a onaj prijedlog od naših predstavnika, penzionera, umirovljenika...
3: to sad ima veze.
2: Pa ima sve to skupa ima veze.
3: Aha.
2: Jer... Znaš koji je bio predlog, da kažem?
3: Da.
2: Pa to da predlažemo ne znam već koliko dugo,
3: da
2: kada nas usklađivaju.
3: Aha, to kad vam daju te nike
2: da, da nam daju po onoj što je više rasla. Znači ili cijene ili plaće. I da nam daju 100% od toga.
3: Aha.
2: Povećanja. Kapiš, a ne tamo 2%, 1%.
3: Da, neka pi
2: ništa. Dobro, nemoj me mutiti.
3: Da, ne vas mutiš, ja vas pijam.
2: Koliko imam vremena, molim te pomogni.
3: Evo ga, imate sasvim dovoljno. Da elaborirate ovo što ja uopće ne kapim.
2: Ma,
3: to ne inflatim,
2: evo, slušaj, sad ću ti reći. Prosječna neto plaća u martu je iznosila 1.555.000 eura.
3: Da.
2: Plaća.
3: Da.
2: To je reka DSZ, Kenjaka na Šokoške
3: zemlje. Danke mi, DSZ, Kekato.
2: A koliko je njena rasla bila? Plaća 28 eura
3: da.
2: Tim radnicima. Možeš misliti šta je to za nas penzice, koliko puta manje.
3: Da.
2: I sada neću da gnjavim, uglavnom sad imamo udio mirovine u plaći nam je pao. Od prošlog mjeseca nam je pao.
3: Da, znači to bi bilo to, ne?
2: I od marta i od aprila nam je palo.
3: Da.
2: Znači bilo je nešto...
3: To je točno, ne smije padati, a pada.
2: To je palo. I sada, slušaj.
3: Da.
2: Pošto imamo jako visoku inflaciju, skoro među prvima u eurozoni, to je važno sada što ću reći. Molim Gorjuši, vlada će zbog toga iduću setimanu najaviti novi paket antiinflacijskih mjera za građane.
3: Da.
2: Vlada će to predstaviti idući tjedan, smo kapili.
3: Znači, ipak je inflacija, znači nije...
2: Ne da je velika inflacija,
3: Benoreta. Pa to govorim, ovi tumači kao nema problema, ne?
2: Da,
3: znači,
2: ali oni...
3: Znači problema i tekako ima.
2: Oni najavljuju te mjere.
3: Da.
2: Sad šta će to biti?
3: Kakove mjere?
2: E, čekaj, da kažem.
3: Da.
2: Taj paket će odgovoriti na izazove.
3: Izazove.
2: E, čekaj. To moram polako pročitati da svi naši penzici slušaju kako lijepo govore ovi naši političari.
3: Aha.
2: Lijepo govore, ne se razumi ništa. Ajde, ja ću to ponoviti. Sam si zapisala.
3: Da.
2: Penzici, ako vi to lijepo razumite, javite mi.
3: Da. Okay.
2: Kaže... Taj će paket odgovoriti na izazove koji proizlaze iz ovakove zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirat će različite segmente agregatne potražnje. Čekaj, dobit ću proljev. Izvinite.
3: Ićku vaterinu.
2: Neka stolica ti dođe od toga. Čekaj, nije gotovo.
3: Da.
2: Znači, šta smo rekli, da ponovimo, to je jako lijepo rečeno.
3: Da,
2: moram
3: obavezno. Mislim, to bi trebalo ponavljati.
2: Ponavljati je. Idem još jedan. Taj paket će odgovoriti na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirat će različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. To je rekao ministar Ćorić. Ministar Ćorić, jesi Ćoro. Ništa te ne kapim, fanculo. A slušaj, ima još.
3: Da.
2: Nije tu stao, imao je inspiraciju. Mjere su orijentirane na više sektora,
3: da.
2: A širina paketa je optimalno određena, dodao je ministar Ćorić, ali nije želio otkriti detalje prije predstavljanja paketa idući tjedan.
3: Pa valjda ih nima još, sjera spija, nije,
2: mi to ne znamo, ali znamo da nije htio predstaviti.
3: Okay.
2: Onda Pežići ste kapili.
3: Evo. Se sad smo
2: došli... Agregatne potražnje, ste kapili da, segment...
3: Sad smo blizu kraja.
2: Ste kapili segmente.
3: Kapite.
2: Da.
3: Organizirajte se.
2: Šta da kajem?
3: Pa
2: a onda ništa lipo. Da se razveselimo i da čestitamo našem poznatom Istrijanu, Lino Červar.
3: A je Viva Červar.
2: Viva Červar.
3: Sportsmen.
2: Koji je bio trener
3: da,
2: u Saboru je dela. I sad je pa on ti prima dvije penzije.
3: Dvije penzije.
2: Ima sportsku.
3: Aha.
2: I saborsku.
3: Da.
2: I njegova primanja mu dobiva više od 3 milijara eura te penzije. Ali dobro, ja pitam kako more on dobivati i saborsku i sportsku i tu više od 3 milijara eura, a naši ovi brižni obični penzici koji su u penziji, a delaju i im uzimaju pola penzije ako rade.
3: A nje?
2: To, molim da ispitaj mi to.
3: Se raspije, došli smo do kraja.
2: Došli smo do kraja.
3: Da, dogovorite se sama s sobom kako ćete finiti.
2: Kako ću finiti? Pa naravno da ću finiti. Znaš kako?
3: Ajmo.
2: Ovako kako kaže autovederan.
3: Ajde.
2: Da se svi učlanimo u neku stranku.
3: Aha.
2: Jer nam se to isplati.
3: Da?
2: Evo kaže, učlanjenje u stranku.
3: E.
2: Pita ga ovaj što piše.
3: Da, da.
2: E, kandidata. Šta si radio do sada?
3: Da.
2: A on kaže, pa čuvao sam novce i svirao sam frulu.
3: Aha.
2: A ovaj kaže ovom sekretarju, zapiši, završio poljoprivredni fakultet i muzičku akademiju.
3: Super, žiro.
2: Super, ajde dragi penzici.
3: Svi smo finili,
2: pozdravit. Sve vas grli, vaša špija. I...
3: Ben Moreto,
2: ciao!
4: Ja sam Penzić i ja

витраже сигурност, о презрело воче, а я тражим ону, која не зна што ће.